көңіл көктемі өмір қайырға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте ырдан белек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, Грэмметрлардан ырбелек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің ұрпақ сазында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен қылып тұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беруізге таярдылған жағымды ұрларға құлақты шөңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

0: Керек келе маданият бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Керек келе маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Шаңду 70 жыл. Жаңы сапарға талықпай үлгерді.
1: Сүйікті армандар, эми Ли Линнің атқарусындағы түстүү жол деген ырды оңуздар. Сөзін жазған Ван Шинго, обоны жазған Сун Гуанбин. Ырдың қысқача мазмұны мындай: жап-жашыл жайлоо менин ата жұртым, сырдуу жерге адамды алға бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

сүйіктіу армандар, еме ұры сүйген жандарға сыймық чақыш ұлуын атқару ұсындақы ақ жолық деген ұрды ұсынағыз. Қанеке, жақтырып тұңшаңыздар.

Түйіпті орманларымызды беріңіз үшінімен өз аялдамасына жетті. Беріңі алпарған денжегілі қарабайғызы. Қайрадан ұшу беріңі үн алышқан қатей, саламат болыңыздар.

Урбаңыздар, ардақты оғармандар, үр көңі өктемі, өмір ғайрыға, жағымды ұрлар, жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте, ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беру өбістен бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, керемет ұрлардан ұрбілек сүнші, көркем өнер сахнасы беру үшін ұрпақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен гүл бұрталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті оқырмандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

0: орлады. Бүгінгі күнде Юн-20-ның ұшу ізі барған сайын алыстарға жетіп, мүлдеті барған сайын көп қайнарлашуыда. 3-ші сентавр әскері көріктен өтуді мекінікте сызып көріктен өтіп, көп түркімді Кориядағы еріктілер армиясы қармандарының сөйгін атамекенге қайтарып келді. Қоптон чұқылық құтқаруда затық бұйымдарды жеткіру, чекараттап мекінікте ташу сияқты міндеттерге арт артынан қатысты. Бұл қошын Ивак ел ауа армиясының стратегиялы жеткіру күшінің гүзірмен тепкіш атыретін айланды. Армия құру жүзілді күресі нишаны бекіті бізден бұл қошынымыз мүлдеттевінен соғыш тевіне бачым өзгірді. Біз қол башының тауышты осын есте бекем сақтап, тартыпке салып, талым тарбия беріп, тақшалтуына тереңдетіп, чынығы соғыш, чынығы машық, бірігіп машық жүрішінде өзекті жөндемді жетіштіріп, атамекендің таламы қайсыл жерге чейін кеңірсе, ел ауа армиясының ұшу ізі ошол жерге чейін жетісіне кепілді қыламыз.
1: Жақында Борбор қатмарынан тура саясы натижа қарашын тұрғызу жана сүнді көрсет үйрену тарбия қызмат атайын бағыны Борбордық тартып текшеру бәңгілін тіңе Куанши Чуанзу Аптуным районын әнінен шары, Гансу өлкесі Чучуан шары Шинчан району, Жыжан өлкес Хангжоу шары Шаушанда районындағы саясы натижа қарашындағы ошу мәселесінен үшті ашығашкер жалпыға білдірді. Бұл үш саясы натижа қарашы ошу мәселесі айрым-айрым мындай. Куанши Чуанзу Аптуным районын әнінен шары мамлекет меншігінде керханалардың өз қарсын бош айландырудан пайдаланып, малия ресесін жалғандан арттырған. Гансу өлкесі Чучуан шары Шинчан району ашан ұзақ мөнетті зайым қарсын жалғанчылық қылып алып, көрік құрлышын салған. Жыжан өлкесі Хангжоу шары Шаушанда району екі қаржы жүгірту сексінен пайдаланып, жергілік өкіметтің көмескі қарыз іштерін белгілемеге қайшы көбейтіп, қарыздар толық қайтарып бітпей тұрып, жалғандан шегініп шыққан. Жоғарыда айтылған мәселелердің ішінде гейлері оңой олжыға ұмтылып, санары бойынан ойнаған. Малия ресесін жалғандан гүлдендіріп, чынығы малия авалын жашырып жапқан. Гейлері екі зарыл, екіні жаңлы стратегия маңызына болған танымы терең емес. Ашан ұзақ мөнетті зайымды таңсыңның еті қылып, қаржыны жалғанчылық қылып алу өнімсіз төмен өнімді түрлерге салып, партия Борборд комитеттің олытты стратегия нишанның орналуысына тасыр көрсеткен. Гейлерінің жергілік өкіметтің насияу порталының алдын алып чечудегі бірінші жауапкершілік түзілуштүрісі жансыз болған. Борбордың жергілік өкіметтің көмескі қарыздарын жаңдан көбейтуге қатаң тыйым салу бұйрығын қапарына алмаған. Дағы ақша жүгірту үршін шығаруын жылыштатуда жалғанчылық қылу сияқтулар бар. Бұл кейбір жер жана орындар тура саясы натижа қарашын тұрғызу жана үстінді көрсету танымының айқын еместігін саясы натижа қарашында оғыр ошу сақталғанын толық айгенелейді. Азыр тура саясы натижа қарашын тұрғызу жана үстінді көрсету үйрену тарбия салғылықты күчірі мезгіліне келді. Арғайсы район, арғайсы тармақ, арғайсы орындар үйрену үзілдеп талқылуын тереңдетіп, Ши Цзиньпин партия құрылыш идеясын терең үйрену үзілдештіріп, партиялылықты шыңалтуын үздіксіз күчетіп, тура саясы натижа қарашын тұрғызу жана үстінді көрсетуінің идея билесерлігі жана аракет билесерлігін чынығы күчету керек. Жоопкершілікті бірдемче бекем чыңдап, қызмат епкенін күшетіп, айрықша салыштырып, қыдырып, күзөтү сыяктууларда көрсөтүлгөн маселелерди саясат натыйжа караш жагынан түпкө кайнарын текшерип таап, бириши аркылуу көптү билип, түзөтүп жөнгө салуун терең улаштайдыруу керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлар айрыкча биринчи кол башчыларды жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштү, башкы талабын сөйлөштүрүүгө тарбиялап жетектеп, идеяда туура саясат натыйжа карашын тургузуп, аракетте туура саясат натыйжа карашын үстүндө көрсөтүп, көз алдындагы пайданы көздөө идеясын жеңип, чындыкты ишсүнөн издөөдө бекем туруп, баардык кызматтарда ишсүнөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүү керек. Ар даражалуу жетекчи кадрлардын эреже боюнча астайыл жумуш аткарып, чарба жаратуусун көзөмөлдөп айдактап, улуттук курулуштарды курууда жүз жылдык чоң планда бекем туруп, эл көңүл курулушун куруп, оор опорталдан сактанып, чечүүдө кызыл сызыкты коргоп, бесемдүү натыйжа жаратуу керек. Жоопкерчилигин териштирүүнү күчөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрлардын ишсүнөн өткөрүү, элдин тарыхтын сынагынан өтө алган нактылуу натыйжалар жаратуусун көзөмөлдөп айдактоо керек.
0: Учурда Шенжоу 23 учкучтар группасынын Жунго мекендик пунктине кирип турганына толук бир ай болду. Жу Яңжу, Жаң Жиюэн, Ли Жайин 3 алам учкучтун орбитадагы абалы жакшы, түрдүү милдеттердин илгерилөөсү ишидир. Мекендик илимий тажрыйбасы тартиптүү жылышта атылууда. Өткөн бир айда учкучтар группасы Килатка илимин изилдөө түрү өлгүсүн күзөтүү жана сактоону кулаштайдырып, мекендик радация биология илимин ашкерлөө тажрыйба жаптуусун бөлмөдөн чыгарып кураштырууну жеңиштүү жолу койду. Мындан сырт учкучтар группасы дагы алгач жолу бүт система басымына чукул теңтелашуу машыгын алып барып, бөлмө ичиндеги шамал ылдамдыгы жана температура, абанын таза даражасы, микро жандуулар үлгүсүн чогултуу сыяктууларды текшерип өлчөдү. План боюнча Шенжоу 23 учкучтар группасы орбитадагы мезгилинде 100 ашуун илим жана колдоону түрүн жаңыдан кулаштайдырып, негизинен мейкиндик өмүр илими, мейкиндик материал илими, микро орлуктагы буюм физика илими, аалам медицина илими, аалам жаңы техникалары сыяктуу салалардагы алдын катардагы илим жана техника маселелерине карата тереңдей изилдөө жана текшерип сыноо алып барат.
1: Жүнгө музыканттар коому 10-жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө бийчилер коому 12-жолку мамлекеттик өкүлдөр

0: темір жарнақ шекті шеріктіге бүт баршыдағы полот темір ерті құм табағын көң қойып жаратып, полот темір ерті бүт баршын тіке көрсетіп берді. Шеріктік ерті зауытының мұдыру, инженері Леулей бұл жолу көргізмегі қатышып, керхана жоғыру даражалашқан ақыл жөндім дүшкен, жашыл, ел аралашқан үзікті натижаны чалып өткей көрсеткен айтып мұндай деді. Көргізмен мезгілінде бір бөлік полот темір, көмірген, теміргенге чатышқан байланышты мамлекет іші сыртындағы кейбір керханалар, мысалы, Шандун, Қырғызстан, Қазақстандың кейбір керханалары бізден бұл жерге келіп сода сөйлесуін алып барды. Жұңғы Азия Еуропа көргізмесі Шинжандың керханалардың бүт жердегі дараметін чордонды көрсете тұрған зарыл сахнасы. Көргізмеге қатышу үлгісі жалан түшімден бүт кесіп келесіне өнікті. Шинжан дейқаншылық малшылыққа қарсы сары тоу чекті жоғып тұрық шеріктіге бүт түшім түріндегі асыл сапатты дейқаншылық малшылық түшімдері. Ши үчін айраны, сымай үйін ұны, теншан қон, тамаққа шететіруші май сияқты даңқты маркелерді дағы салмон барық сияқты өз күчі су түшімдері түрді жашыл органик айылчырба қошымша түшімдерін ара келген. Шеріктік сыртқы қаратылған қызматташтық жана марке базар бөлімінің таныштыруға атайын жоғыпты қызматкері Чын Лин мұндай деді. 16 бөлімші керхана жалпы 4 бөлік бойынша көрсетіп, жалпы 150 оғанша түрді түшім көрсетті. Бұл жолқы көргізмі арқылы Азия Еуропа базарын ашып, жалпы 86 керхананы қабылдап сөйлесіп, кейбір бұйыртмаларды сөйлесіп жатамыз. Азия Еуропа көргізмесінің қарт досы Шинжан Тяньшан лефт жасау шекті шеріктіге лефт кесібінде түйшікті емгектен кеніне 30 жылға жақын болып, азыр ечағыда ақыл жөндемді өндіріш линиясын құрып, лефт автоматтік жөлінчік лефт апмөлі Чонжен Чанға барчыға. Азия Еуропа көргізмесі өршіне таянып, керхананың түшімдеріменен тейлесі Шинжандың жергілікті базарын қаптап әрі қалбайдағы Арысқы, Таджикистан, Қырғызстан сияқты Орта Азия мамлекеттеріне сатырып, ішкі және сыртқы базар қош бағытта шыдырдашқанын айтып мұндай деді. Азия Еуропа көргізмесіне біз әр жылы қатысамыз. Орта Азиядағы 5 мамлекет жақтағылардың ажат мөлшері аптан чоң. Біз дағы өріш арқылы аларға өзіміздің керханабызды, керханабыздың түшімдерін ансайын жақсы өттейміз. Біз ташымалдау жағында башқаларға қарағанда жақынбыз, тейлеуіз тағы башқаларға қарағанда марында. Бұл біздің артықшылығымыз. Бүгін сағырдадағы бір қырдарменен сөйлестік, ал біздің шай келген тейлеуіздің ансайын оң тойлы екенін көрді.
1: 9-нчы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көргөзмөсү туңуш жолу бүт барышта көмүрде кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүр тексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 29-нчы күнү түштөн мурда 9-нчы кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу Азия менен Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжан көмүрде коё берүү укугу соода борбору 9-нчы кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрде коё берүүнү эсептөө, жашылы булганма коё берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүртек сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрде кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжан көмүрде коё берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгүү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүрде кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чы кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт

Түйіпті орманлары бүзді беріңіз үшінімен өз аялдамасына жетті. Беріңі алпарған денжегілі қарабайғызы. Қайрадан ұшу беріңі үн алышқан қатей, саламат болыңыздар.

көңіл көктемі өмір қайырға жағымды арылар жан дүниеңіздерге үміт шаттық тартуласын деген ақдар тілекте ырдан бөлек сыншы көркемөнер сахнасы беруібізден бүгінгі кезегін назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ырлар жан дүниеңіздерге қубат үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ырлардан ырбілек сыншы көркем өнер сахнасы беруіштің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып ынтымақтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ырлар сіздер үшін жаңырады.

0: Өтіп болды. Көп тарма құтқару күштері жер тіреген апат райында ұланды іздеп құтқару қызметін құлаш жайдыруда. 28 күні жер түрі апаты ор болған Лагу Айра штатында бір ата бала жер түрі көріліп 4 күнге жуық уақыттан кейін құтқарып алынған. Венесуэла үкіметінің жалпыға бір штатындағы электрмен қамту 75%-ға шейін қалыбына келді деді.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 28-нчү күнкү
2: калган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Şinjan Radio Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguğa çakırabız.